Ya pa hakagakan sayan ra tangan waro amkan sayan anting ais ramayon. Am kosana para jam kasa ra tangan waro aring otaka aho pamahunan. Amre no patutuno ko pera mo yun loho nung katara oro hitu yohino tulu hari bulan sila kalimo ruang haribu rungo para monom. Loho nung susugata siyam ngaringgit limo nga opor amro ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit onom nga opor ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade karuo talung ngaringgit balung nga opor amtulung ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat nga ringgit talo nga opor ang balong ausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talo nga ringgit. Talo nga ringgit onom nga opor ang limoh nga ausin sa kilogram. Gata sikarap sa ringgit ruo nga ausin sa kilogram. Panduli ako po yun, loho no susugata, apat nga ringgit, onom nga op. Siam nga ringgit limo nga opor amro ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat nga ringgit onom nga opor ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo talo nga ringgit balo nga opor am tulo ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat nga ringgit talo nga opor am balo ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talo nga ringgit onom nga opor am limo ngosin sa kilogram. Gata sikarap sa ngaringgit ruang ngausin sa kilogram. Am aho itu pinengkual nu lembaga industri Gata Sabah LIGS. Ampa kakarayu staka pangkini ngora rimbai ahalulumka rimbai ri Jenny V. William am sumunuhino rimbai intori duanisaryo inimpayan.